0: Hau doch mal.
1: Nee.
0: Cupio Santoro dran. Mhm. Nisam našao ni jebeni ora.
1: Či se ovim baklavu napre?
0: Pa ne možeš ti isjeckat.
1: Dobro. Hamza, sine, rekoh ti bolan ko Turčina da odeš. Pa ja sam za Enesov rođendan htjela baklavu, a ne pitu.
0: Šta je, što?
1: Pa ne mogu, debelo je su.
0: Jo, mat, otkud ja znam šta tebi treba, Bona? Puna mi je glava. Ja ti znaš koliko sam ja spavao?
1: Malo, jel de?
0: Nikako.
1: Pa hajde, lezi ovdje od mora.
0: Nije ću ovdje od svoju kući.
1: Nešto i na ručku ostaje.
0: Ne mogu. Hajde.
1: Dobro, Hamza.

0: mal erst.
1: Wer ist hin?
0: Wer war Donia Santaru? Jufk, Sakutschino.
1: Doch. Der David. Bolje je sad.
0: Aha, jest.
1: O, naj. Odo ja orahe sjeckat. Ti sigurno moraš već ić.
0: Pa, je li danas Enesov rođendan?
1: Jest.
0: Pa šta misliš da zajedno baklav pravimo? Mora biti malo